Miley Cyrus magatéieren mat Flowers. Drei Minuten op halber Feier.

E Song iwwer dei Special Hai vun der Terry Lyne Carrington op hirem Album Trip the Night Fantastic. Forest Song war dat gespielt vum Aaron Parks, Morgan Guerin, Matthew Stevens featuring Vuyo Sotash. An lech nextre vun dieser Plak den hunnech nach verhecht den hecht Abolition Song ass mam Kassa Overall, Debra Ray, Aaron Parks an Angela Davis. An dënno gehtet dann weider mam Corto Alto. Lo awer fir déich nach Abolition Song.